0: platí.
1: Čarša, nie čarša, nebo robu prati mieru. Iz dalmatinske, jedete, robu prati, robu prati.